pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

napala gružu. Sad je lako kao ovo buraj, šta, kako je rekla ova Tina, buraj se verci, ono, onda vi se zalete sa čime, sa supojima, čunjevi, kajacima, a sve nešto manje od manjega i onda help, help, sos, save our souls, kaj ovi, kaj idu Japanke na Biokovo, pa to treba ponavljat non stop tupit. Joj, daj meni sad kolegica Mirta, ona četiri jezika službeno govori, pa bi mi odmah prevela informaciju, upozorenje na sva četiri. Uglavnom, daje se na znanje, ne idite u Japankama gori u brda i planine i ne idite sa tim supojima na ubur. A ja sam to primijetio prve ultraše, kad sam dolazio na radio rano ujutro, sam odmah, oni se prepoznaju i baš sam pripitao šta je, kaže ultra. A ultra je idući vikend, da i šta kažu službeno koja je. 10, 11 i 12, to je petak, subota, nedjelja. Pa vjerojatno ima onih pred dana ili posta, ni tjedan kad oni idu turneja okolo. Ali, dobro, nećemo sad to promovirati. Bitno je da je Boys and Girls Are Back in Town. Došli nama naši ultraši. I vidi Rimbe, došli nama naši ultraši, ok, zato ćemo mi njima cijeli jedan sljedeći blok, prvo Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, pa Pink, Get the Party Started, i za kraj Lips and Kraftwerk, Funky Town and the Robots. Ajmo, Sandro.

Want you take me to Funky Town, on slučaj Split, jel, ovo je bio blok za ove ultraše, ali u principu i nije, jer ovo je ovaj Funky Town koji mi znamo 79-a, 80-a, ja mislim Little 80-a mi je najupečatljivije tu negdje, a Kraftwerk su se poigrali s ovim ja tvoj sluga, ja tvoj rabotnik. Kraftwerk, pioniri, kako su to britanski novinari etiketirali kraut roka, međutim nisu oni toliko kraut rok koliko su oni pioniri, inovatori elektronske muzike, elektronske glazbe. I evo vidimo i tu kako se poigrali sa ovim disco hitom, sa svojim robotikama i robotskim glasovima i nabrijanim groovom. Uglavnom, Kraftwerk dolaze u Pulsku arenu 28. srpnja i to je njihova multimedija tura. Oni su ih polagali dosta, sjećam se nekad davno sam imao tu njihovu jednu ploču, pa je to sve nešto crveno, crno, ne znam, nije. Uglavnom, osnovani su u Düsseldorfu 1970. Osnivači su Ralf Hütter und Florian Schneider. I Kraftwerk su stvarno bili, ono, evo, sad sam i našao taj Man Machine, je taj album koji sam imao crveno-crni. Ok, uglavnom, eto, poslušali smo to, a pošto to nije moj cup of tea, moram odmorit se i neko ladit s nekom laganicom, pa sam izabrao nove fosile. Sanjaj me.

0: sebe, zagledaj se u mene, provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno.
1: Na pravom valu Radio Split. Na pravom valu Radio Split. Na na na na.

pom, pom, pom. Adriano Celentano, Azzurro. Azzurro, nema ih na ovome mundijalu. Ono, Bosna im je presudila, evo i Bosna je, kaj i mi, sad već out of the story. Večeras je, šta smo rekli, Francuska, Paraguay i još jedna, pa možda je malo lakše gledat, pa s manje nerviranja, ali nepravda boli. Ok, idemo se mi vratiti, evo, 10:43 minute skoro, pa idemo se mi vratiti na gradski asfalt. A kako u Crosstown Traffic, najbolje sa Jimi Hendrix Experience.

0: A imali smo i drugih zabava. A znaš i ko je sve stati u tu ulicu?
1: Ha, ne znam, recite mi vi.
0: O čemu smo mi počeli govoriti? O tom Koruškom putu. Ti Koruški puta, u njemu su stali Beara. Kad je došao uspit Beara, on je tu sta. Tu ti je sta Marko Protega i njegov otac i mater likari. Tu ti je sta u ono vrijeme. A to je bilo ono kad ste vi se rodili, Radio Split, prije jednu 60 godin. Tu ti je sta i admiral Černi. Tu ti je sta poznati Bruno Katalinić. To je oni fater familija sa one poznate familije Katalinić. Poslije toga napravio svoju kuću Nikola Kretmar. Znaš onoga Nikolu Kretmara što im bija električar? Ima je butiku u Zadarsku ulicu, električar poznati. On je tu prvi sagradio kuću. I dok je on tu sagradio kuću, mi smo guštali. Njegova čer je plivala u Poška. Imala je, bila je prvakinja Hrvatske. Nada Kretmar, jesi ti zna Nadu Kretmar?
2: Čuješ.
0: Bila je Svjetlana, druga čer, razumiješ, one su bile obe sportašice. I dan danas Nada dođe u ti Koruški put. A sad se to promijenilo, sad više to nije ta ulica, sad je to nešto novo. A tu gdje je sta Beara, kad je došla Beara u Split, onda je poviše došla stat Marija Pizdenko Runjić, oni su ti stali poviše gori. A, dragi prijatelje, bija, on je naš bija prijatelj, uvijek bi se ferma s nama, a mi smo onda na kantun te ulice igrali na balun, imali smo branke. Po cijeli dan bi prošla dva auta, mi smo na nasi ulice igrali, jer nismo imali dio teren za igrat na balun, nego bi igrali tu na kantun ulice i onda bi prošla dva auta, na dan niko nije pravio probleme, mi bi makli branke, oni bi prošli, mi bi nastavili igra na balun i to ona je bila švog, naš švog.
1: Ma čekajte, kako dva auta, a tu je benzinska pumpa?
0: Di je benzinska pumpa? Je poslije napravljena u namu. I 200 metri prema sjeveru je bila benzinska pumpa. Tu nije bilo aut. 54. peta, mi govorimo o tih 60 godin, kad ste se vi rodili, odnosno naš Radio Split i vaš, to je sve naše. Kad smo se rodili, ja ste tu, niko nije nima auto. Tu bi prošli na dan po dva, tri auta u vrh glave. A danas kad prođeš kroz tu Rooseveltovu ulicu i kroz tu ne možeš proći od auta, s jedne strane auta, s druge strane auta. E, a vrijeme se promijenile i gotovo je, nema više. Više se ne možeš vratiti u to vrijeme. Mi smo imali svoje livade, moja nona imala dvi koze.
1: U toj ulici?
0: U tu ulicu, u Koruški put, u broj 5 doli, u praonu je držala dvi koze.
1: Znači, u tom elitnom dijelu, na Bačvicama?
0: To je na vrh Firula, to su Bačvice. Neko govori da su Bačvice, neko govori da su Firule, ali i tamto nije važno, važno da je bila lipi kraj.
1: I
0: dvi koze smo imali, svaku večer none bi pomuzla te koze, a s tim miša šta je bila lipi, oni još korup, ja bi došla kao malo dite, be, ja šta sam, 7-8 godina. Onda bi ja pokupio oni škoru pod ozgora uvijek, a ona bi vikala, nesrićo jedna, opet si mi pokupio škoru, pa bi ga ja namaza na kruval, a šta je to bila poslastica? A ovdje je bilo onda, nije bilo, bila je nevoja, jel? A onda bi ona ti gnjuje od svojih koza dala mome susidu, barba Mati, Mate Ninčević, ti ima čele onda i polje. Vrtali onda imao isto opored nas, onda bi ti ona njemu dala ti gnjuj, a on bi svako malo da malo meda. I tako bi mi imali i meda, a čele su letile oko nas, a to je bilo tako, vrijeme lipo, razumiš. I šta da ti još rečem, i na bateriju smo se igrali, išli smo na bateriju lovi tiče, a nije bilo onda ovoga višća za baketino, nego bismo radili. I bija jedan lipi, dragi čovjek, naš Nel, on bi radio to lipilo. Umjetno lipilo bi radio, jer onda, kasnije to došlo iz Trsta Višćo Grdelino, to je onda poslije bilo za lovi tiče. A mi bi na bateriju lovili tiče, razumiješ, igrali se na balun i to je bila naša oaza, naša zabava i tako. Eto, tako bi ti to bilo ta storija o tome.

0: Nedjeljni akvarel Radio Splita.
1: A ima li još tako?
2: A čekajte, te branke, kako to, makli biste ih dok prođu auti i onda opet nastaviti?
1: Onda bi nastavili dalje igrat, razmiš, a svaki dan bi došao tu ondašnji milicioner, nikada nije pravio probleme da bi igrali, ali svaki dan je bio tu, recimo danas ti kad prođeš tu da nema policijota. Ja nisam vidio policijota u zadnjih 20 godina, a svaki dan je tada bio jedan milicioner, ondašnji milicioner, jeli, koji bi prošao tu. I onda bi on vidio da je sve u redu i prošao bi naprijed i nikada nije pravio probleme, mi smo normalno igrali, a bili smo dica, šta smo imali 10-12 godina, nešti, ali imali smo druge zabave i druge igre, nije to bilo ni kompjutora, ni koji telefon, koja televizija, ko je zna za to nije postojala, ko ima radio, bio je sritan čovjek, razumiš, u ono doba, to ti je ta. I imali još ta god.
2: Ma mene ono ka, čudi me da su tamo bile livade, da je to bilo tako, a nije bilo zapušteno, ali bile su livade, jel?
1: Sad kad si me spomenija, sad ću se siti, imali smo jedan golubinjak, napravili smo odasak golubinjak i tu smo jednu 15-20 goluba držali i to je tako trajalo par godin, međutim jedan dan smo došli, svi golubi su bili priklani. Je li došla lasica, ko je došla i tanto ujutro kad smo došli bidni, razumiješ, sve po onim stinama, po onome kamenju, po onome svemu su bili zaklani ti bidni naši golubi, oj mečana je bilo žao šta stradali, više nikad nismo obnovili ti golubinjaka. A onda možda zamisli koja je to bila radost nas dice koji smo imali te golube, koji smo imali slobodu, koji smo lovili smo leptire na tu livadu. Zamisli, sa leptire bi lovili, pa onoj lasti rep kad bi uvatili. To je bila premija uvatiti lastni rep. I onda je pošla jedna kuća, druga kuća, treća kuća i tako je sad to sve nestalo, gotovo više nema livada tamo.
2: Znate da je ova splitska čakavština, da je ona sad i zaštićena i kažu da će ući u škole. Onda jedan put sam se upita, a ko bi to predava, ko bi bija profesor, jeli, osim braće Jelaska, a sad vidim da vi imate lipi mot, lipo govorite.
1: A to je ono što ja nastojim sad, recimo ima ja jednoga mlađega unuka moga Vitu, ja njega nastojim naučiti, onda ja njemu rečem daj mi malo vode, onda on kaže daj mi malo vode, teško je danas naći čovjeka koji će govorit ono po naški spliski, ne mogu ne govori ja sve 100% onako kako pravi fetivi spličani govore, dobro ja sam se rodio u Split, ali... Recimo od njih stari spličani su to govorili, a danas je to sve izgubilo, danas kao više da to nije moderno govoriti, a treba uvijek ostati ljuski, oni lipi govor, naš domaći govor. Recimo, ja sam išao u Gospo Pojšana, recimo na vjeronauk, i kad bi dolazio vanka, oni moj dom Markić, Branko Markić, moj kasjasiti, moga dragoga svećenika, don Branka Markić, koji je dragi čovjek, kako je on lipo govorio s nama, kako se on s nama ponaša, to je bilo ljusko, toplo, drago. To su sve vremena i to su sve ljudi koji su pomalo nestali, koji više nema i teško je naći više ljude koji će govorit po naški i koji će se ponašat po naški. Jer ne treba baciš kovace, ne treba čini zlo ljudima, ako moš pomogni, ako ne moš, a opet, a srce digoti zaboli čovjeka kad vidi i nevolju i nepravdu i sve skupa, ali štaš... Promijenili smo se, nismo više oni susjedi koji smo trebali biti, koji bismo nekada bili. Mi kad smo živjeli u Tikoruški put, ja više ne živim u Tikoruški put, svak je svakome pomaga, daj mi lumbrelu, ovi nije imali lumbrelu, daj mi lumbrelu. U kratke gaće smo išli u školu, zima, smrzavali se, u Lučac doli išli u školu, to je bilo daleko, pa dok bi došao doli, noge poplavile, pozelenile, požutile od studeni. A mi smo išli u kratke gaće, koje ima duge gaće onda. A danas se sve to promijenilo, šta je boje, to je ljudski odnos sve gori i gori. Eto, to je meni jedino žao što se to promijenilo. Iako se sad, recimo, u zadnje vrijeme, kako ovo su bile velike poplave, ovo sve nesreća, svi se ujedinja, ali sve to s vremena na vrijeme, to bi trebalo biti svaki dan tako. Svaki dan bi trebalo čovjeku činiti dobro djelo i da reče, evo, napravio sam nešto, hvala ti Bože što sam živ, što sam tu, što mogu nekome učiniti dobra dila. Eto, to je to što meni danas smeta. A inače, bili smo drugovačiji, Eto ga, hvala im, ako je sa tim završen ovaj razgovor, ja sam vam zahvalan što ste mi omogućili da se pojavim na naš dragi Radio Split poslije 60 godina.
2: Lipo ću vas pozdraviti, bilo mi je drago sam Čakulat, s nama je bio Žergorki.
1: Hvala vam lipa što ste mi dali mogućnost da progovorim ovo par riči, a slušajte, trebalo je reći šta god, možda sam šta god i kako ono kažu stari Splićani za udobija. Možda sam šta god zaboravio, ali ja mislim da sam spomenuo većinu onih lipih stvari što smo mi kad dica proveli zajedno u vod. I hvala vam lipa, još jedan put zdravi i veseli bili. I Radio Splitu normalno, već sam čestitao i želim vam još 60 godine. Još puni 60 i još puno lipih godina, neka vam bude sa uspješno. I što se tiče Radio Splita, posebno još mi je nešto drago što sam zna vašu Aranku Gluščević-Krstulović. I Tomića, oni su bili nerazdvojni par toga radija Splita i oni su bili čudo. Meni je žao što je Aranka partila, što više nije među nama, ali Tomića vidim i drago mi je da bar njega vidim, da je on ostao jedan od stupova tih početaka radio Splita. Svaka vam čast i želim vam svako dobro. Dovidova.

0: Piseko. Žena od Piseka. To je bio najstariji glumac na setu.
1: Filozofija. Ona
0: filozofija je kad je činija je džinastiku i aj doture šta ti znaš, viš šta ja mogu. To je tamo na sred sela.
1: Vika je ovako, vika je doli doturi, doli medicina, filozofija.
0: Ali najinteresantnije šta je u toj, on to je tu igrao kao taj dvor, je to bilo njegova kuća, recimo, jel? Međutim, on umire u jednom moment, spremaju mu funeral. I to su najprije dva brata Marjanovića bili, stari glumci, pogotovo ovaj Andro Marjanović. Trebate znat da su oni su proizašli iz kazališnog društva u Gospe Ozdravlja, tako su poslije postali glumci. Tako da, da su to bile, a gospodina Piseka smo iz Dubrovnika išli do Vesperke, on bio jako star već. I on se uvalja u tu, bio je smješten kod te obitelji, kod te žene koja nije bila udata. Govori to, neka bude moja soba i neka tu me, neka me snimaju. I on se zaljubio jer mu je ona nosila kafu.
1: Je, ima puno tih lipi.
0: I onda se on nije tijel lipi iz toga Vranjica.
1: Ili on malo nije posao zet Vranjički.
0: A mač.
2: Doli likari, doli medicina. Ma če je ovo sada? Ma koji je ovo rad? Doli do Turstvo, doli ignoranstvo. Živila filozofija.
3: Piva še, još nisi umra.
4: Ne samo da piva, nego svako jutro u 4 bota se budi. Omar počne čini džinaštiku, bata harmoniku iza udara. Pa ludit ću. Bilo bi boje Bože mi prosti da je umra.
2: A, ne, još nisam umra. Za dispet nisam i neću. Vidit ćeš, doture, ja ću još tebi doći za sprovod. Ispratit ću ja još pola kmita. Cijela vaša medicina ne zna ništa. Ne vrijedi nijanci pola lule duhana.
5: A, bravo, si.
2: Filozofija, to je spas duše i tila.
0: I tako, mislim, tako, onda je pohvala Danijelu Marušiću, jer je on zaboravljene glumce, što smo sad pričali, zaboravljene stare glumce, je dovukao iz Metkovića, iz Zadra, iz Šoljana, našao mu je ulogu ribara, našao mu, mislim, takva invencija i toliko poštovanja prema tim ljudima od njega.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, klikili je lipi po

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki, svaku, svaka, svakog skroz i naskroz gleda. Aj, kliki li je lipi.

istorija o Nadalini. Mora bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantala bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere

0: Nakoga o fešte, rožade, galetine, mandulati, torte, krokanti. Ni ništa slaje o slatkoga, more bit da je samo slaja nadalina. Cili dvor zamiriše i poludi kad ona pravi slatko, ajme!
1: Kad nadalina misli slatko, u dane ispri fešte, jo da je vidi bar na kratko, čas kriva ispovešte, jer slatko...

0: svi znamo redu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Hajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima, i svakim danom sve je slaja.

Specen se volim borit, zatrpezon se umorit. Volim pršut i zubaca, volim teću kad se maca, volim kame drugi dvori, volim šugo pomidori, volim zaspat po vidu, volim kad se drugi idu. Još najviše volim sebe, za sve drugo mi se. Carinici volu cara, Kataduri da se vara, Kinez voli sija soju, policiju oti modru boju. Žene vole spiritizam, komunisti komunizam, popi volu katekizam, birokrati kratizam.

se umorit. Volim pršuti zubaca, volim teću kase maca, volim kame drugi dvori, volim šugo pomidori, volim zaspa po obidu, volim kase drugi idu, još najviše volim sebe, za sve drugo mi se jebe.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu, kontrast, buljinu, ekran.

ptice, nek zbudi dragi Zagreb. I otpre svetlu saka vrata, fabrike.

dai, pelaj moj prijatelj stari, pelaj za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.